0: Iskun chunga chusco iskun.
1: Iskun chunga chusco iskun.
0: Ankiuyari. Ankiuyari. 94.9. La oficial.
1: La oficial.
0: 19 horas. 56 minutos.